Ore naa olainining'oni, ildaikani naake ora ong'uan ninche naake oong'or peewosh naake saa tomon are enteipa. Yiolo naake ajo ore peewosh saa tomon are enteipa naa ekipuo naake aitoki iyiok aiondoka tenkiresheni. Nemeeta naake nchere peemekijo ashe telelo naake pookin duo likiriamari aiteru duo saa isiet endama metabaiki naake ena rishata etaa naake kipoito aipang' tenkiresheni, kintoki naake aing'uiki intae inkaik esilu silu piipuopuo naake airiamari terishata sidai oleng' oonkaulele. Adolta ajo silu silu ashafika eeku ndani ya nyumba. Naa ina naake olainining'oni peyie agira ajoki intae pookin ashe oleng' toolelo duo likiriamari, enoto naake irmaasae pookin enteipa namayiana peekidua naake tenkolong' e Jumatatu. Yiolo naake ajo kitumono oshiake aiteru saa isiet endama tiatua naake lelere Mayian FM. Ayiwaki naake ntae pookin weekend namayiana, enoto naake erishata sidai nikijo naishe oleng'.

wore nake olikai kilikwai osuju ilo online ngoni na orikilikwai lekea nagira nake aita yolo tekuna san ente ipanchere kiarosina kilimukea ol kiarosina kilimukea